0: Aula kizu chona chona.
1: Ah, asuya asuya.
2: Gaenda.
0: Aman.
1: Asuya.
0: Ja absent.